0: אדם אחד בדמוקרטיה להשתולל, נכון, יש חותמת גומי, יש לו 64 אצבעות בכנסת בגלל איש אחד ששמו גדעון סער, אל תשכח.
1: כן, אגב, המערכות האלה אין בהם גם שומרי סף, זאת אומרת, גם אם ממנים אישו נאמן למישהו, זה אין מערכות ואין שומרי סף ואין מנגנון מאוד משומן שיכול לבלום ומערכת איזונים ובלמים באותם מערכות?
0: אז תראה, אתה בדיוק עכשיו הזכרת את הדוגמה האמריקאית. הדבר הראשון שעשו בפנטגון, כאשר נכנס שר הגנה חדש, היה לפטר את כל הפרקליטים הצבאיים הראשיים, כדי למנות אנשים שלו, שאחר כך יביאו להם לבדיקה משפטית, ויגידו, הכל בסדר. כן, אותו דבר עלול לקרות גם בישראל, ובינתיים היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ובמידה מסוימת בגץ, למרות שגם בגץ כבר די פוחד, אלה המחסומים האחרונים מפני השתלטות של רודנות.
1: ואיך אומרים, בנימה לא אופטימית זאת, אנחנו נסיים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: להתראות.
1: إذن كان هذا الحديث مع المحاضر الشؤون الأمنية والعسكرية والاستخباراتية أمير أورن. المحكمة العليا تنظر اليوم في التماسات ضد تعيين رئيس جهاز الموساد، ولماذا هذه القضية قد نعتبرها مهمة ليس فقط بفعل التعيين، وما العلاقة المباشرة بالسياسات الأجهزة المختلفة، ولكن أخذنا الدائرة الأوسع بمعنى كل مسلسل التعيينات الذي حصل في السنة الأخيرة في وظائف كبيرة ومهمة، إذا كان في الأمن، في التخطيط والبناء، في ملف أراضي إسرائيل كما تابعنا في الأسبوع الماضي، من لديهم ولاء قد يكون شخصي لرئيس الحكومة أو لأيديولوجيات مرتبطة بالحكومة وببعض وزرائها، وهذا عمليا ينعكس على كل الجهاز في كل ما يرتبط بتوجههم السياسي، ولهذا تكون تداعيات كبيرة. وناقشنا أمير أورن في هذا الموضوع علما أنه نماذج سابقة كما أعطينا كان هنالك من شغلوا مناصب مثلا سكرتير الرئيس الحكومة العسكري وتم تعيينهم بعد ذلك في مناصب حساسة ولديهم علاقة شخصية، ولكن هو يقول التوجه الآن هو عمليا المس بجوهر الديمقراطية حتى بالرؤية الإسرائيلية، وعدم وجود من يمنع السيطرة الكاملة على كل مرافق الدولة، لأن كل تعيين كهذا لديه بعد ذلك انعكاسات على كل الجهاز، وبالتالي الانصياع التام والسيطرة التامة كما حصل مثلا في جهاز الشرطة كما يعتقد البعض، وفي أجهزة عديدة. بقي منصب المستشار القضائي للحكومة ونعلم ما تواجه بارف ميارة وكذلك المحكمة العليا. إلى فاصل آخر نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ستة وعشرون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة لموضوع آخر. بعدنا كنا في سخنين وزيارة بن غفير. هناك نحن إلى الحلبة السياسية الحزبية. الحزب الحريديم, أحد أحزاب الحريديم يدوت ترى يهدد بالانسحاب من الائتلاف. زعيم هذه الفئة يقول بأنه لا ثقة لنا اليوم بنتنياهو, وما في أي ائتلاف أو كتلة سنعمل على حل الكنيست. الخبير بشؤون الأحزاب الحريدية يائير أتينجر ينضم الآن. أدون أتينجر, شلوم, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: עד כמה זה משמעותי ורציני באמת?
2: תראה, אי אפשר לדעת. אני חושב ששים לב שהדבר הזה, הקריאה הזאת יוצאת מדגל התורה. זאת אומרת, זאת המפלגה האשכנזית, הליטאית. זה לא יוצא בינתיים משס. אבל אני חושב שלדגל התורה, לחרדים האשכנזים, יותר קל להם לאיים על נתניהו. הם באמת היו רוצים לדמיין עולם שבו הם יכולים ללכת גם עם ה...